cellen. Dricker för jämnen, lite för tidigt. Sen är det hellre borta med vinden, funnen i sängen. Kanske kan vi ta det någon gång mitt i veckan. Gratis i baren imorgon.